Gama pani da gama pani gama pa da ma pa ma gama pani da ni ni da ma ga pa ma da pa ma gama pani da ni da pa ma da ma pa ma gama pa gama ga re sa ni da ma ga re sa pa ma gama ga re sa sa pa ma gama ga re sa da ma pa ma gama ga re sa ni da pa ma da ma pa ma gama ga re sa da ni da pa ni da re sa ni da pa ma da ma pa ma ga ga ga ga re sa ni da pa ma gama